0: det. I ved det. I skal ikke benægte. I gør det alle sammen. Original James Brown stil.
1: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Jesus the Liberator. This is the Liberator. I wanna fuck.

0: exist. Thank you.
1: Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Åh, ja, Dantin, spil op mere. Nej, jeg siger, du er ved at være fuld. Det er polenpære også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af det, ikke?

det for galt. Det er hver gang. Og hvorfor? Fordi man er omgivet af hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejhunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små fede rødbønder, som det kan, et godt for helvede.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: got no sleep.
1: Hvad, Scotty? Jeg tror, du havde en hund ved siden af dig. Ja, så må vi jo lige spille en sang fra ham også.

0: så skønt. Så...
1: Ja, gruppen eksisterede, sagde de, men Michael Bundesen er desværre ikke blandt os mere. Woofedivoo med Shubidua. Så skal vi have se på et gammelt trance-nummer her.

Jamen, nu er der jo heller ikke sådan. Jeg bor sgu ikke i en by, jeg bor på landet. Jeg bor i noget af det her Kvistgård. Det er lige uden for Helsingør. Men det er sgu nok lagt ind under Helsingør. De to numre, vi har selektet her, er det selvfølgelig Ping Pong fra Armin van Buuren, Peter Gigudi og Agustino.

Jo, koncerten i København, den er udsolgt. Den skulle være længe. Armin van Buuren og selvfølgelig Gigo Di Agostino. The Underdog Project, kan I huske? Remember? Den skal vi da lige at tjekke lidt op på.

Vi kan da ikke sige andet, at det her det er sgu da et stort sommerhit. Det er en del år tilbage til, men pæppe lidt op igen her. Remember. Nu når vi snakker lidt om Armin, så skal vi da have noget. For der lagde ud med Mads Hopp, hvor jeg brugte Armin i starten pingpong, men her får vi Armin van Buuren feat. Men Sasha Everlasting. Et nummer, jeg synes, der sparker røv. Alt er udsolgt i København, så det glæder vi os til den 26. september. Jeg har set ham flere gange.

dejligt at se så mange aktive efterhånden på chatten. Lidt plads skal jeg ny og næ, kunne det også godt være, så kan det være, at jeg kører med klatten. Tambora. Jeg tager nogle kendte mixer sammen. Fillet, Honey Honey og Trickity.

Ja, for et stykke tid siden, der satte jeg det her sammen. Og nogle gange, der var det ønsket ret meget, men ligesom om det går i glemmebogen. Det bestod nemlig af Garatas nummer Let's Love, featuring Pat Benatar, Love is a Battlefield. Efter det her, så vil jeg mixe to numre igen. Med Show Me Love, med Robbie Ness og Magic Attack.

Ja, temaet for The Gladiator in the mix. Now that we are free. Det er der bedste remix, der findes af Overlock. You are not alone. Det synes jeg, det her lille med Roller Sister Blitz remixet. Og Roller Sister Blitz, det er jo de samme producer, som står bag Fadeless. Og her sparker vi virkelig røv. Det er en CD Maxi, jeg har rimmet. Det er jo godt gang med. Så det bliver godt for jer alle sammen derude. You'll be just fine. Prøv at tjekke den udgave ud her, Fadeless in the mix. Det er jo Roller Sister Blitz, samme producer som Fadeless.

Ja, god eftermiddag alle sammen her på Party FM. Ja, det passer helt meget godt. I er ikke alene. You're not alone. Roller Sister Blitz. God klassiker. Mix af selveste. Fateless produceren Roller and Sister Blitz. Jeg lovede før, at jeg skulle lave en masse op, der bestod af Robin S. Show Me Love featuring Massive Attack.

Ja, det næste, I får lov at høre, det er en masse klassikere, der er pippet op i nye versioner. Og det vil jeg da håbe, I kan lide. Og det første, I får lov at lytte til, Matic Attack.

Ja, det er jo et mix, der har været udfra. Det er mixet op. Det er en gammel klassiker taget op igen. Og det gør det faktisk skide godt. Number 1 on Deutschlands 700 DJ chart.

gamle nummer her fra John Omar, Dan Theodor sammen med W&W. Hey, turn up to you. Det kan vi godt finde ud af at gøre. Det er jo en gammel sag, taget op igen her fra Melin Chi, som øvrigt er med i det gamle Spice Girls. Jeg tror ikke, de eksisterer mere. Jeg er ikke helt sikker. Men tænk da, at de eksisterer sgu dagligt, fordi de skal spille på Thunderbox næste år. Men jeg tror,

Gammel 90'er klassiker. Her var det Emperor, This Is Your Night. Vi skal have med til Madonna. Ja, en meget ung Madonna dengang. Hun er faktisk 3 år ældre end mig, så hun er nok 68. Hvad siger til mig til den her klassiker? Kan det

Ja, ja, Madonna gør det egentlig meget godt. Det gør hun da stadig, selvom hun er op i dagen. Op i alderen i hvert fald. Den her tror jeg sgu da, I kender alle sammen. Det er filmmusik.

Yeah, for nogle blondes, så ved nu, hvad det her. What's going on? Ja, hvad går det? Hvad sker der? Får der slet ikke nogen pladesko i dag, eller virker sms, ikke? Men I kan også bare lytte til det, jeg sætter på.

Nu synes han, at vi skal minde sin herre, som ikke er blandt os mere. Det er nemlig svenske Avicii.

til at booke på mig. Jeg spiller kun til 17.00, ikke 18.00. Men jeg har også været på siden 13. Kan jeg nemlig ud at handle?

Ja, gammel vinylklassiker fra 87. Så består af Mike Oldfield og Bonnie Tyler, Islands. Hende her, hun lever heller ikke mere.

Charlie Parton. Og nummer Jolene. To nummer sat sammen. Det ene består nemlig af Flowers, og det andet består af Chloe Gaynor Classic.

Robert Miles featuring The Roots, Sandstorm. Hvad siger I til det her? Kan det bruges værre? Gammel nummer tilbage ved de gode 80'er, taget op igen.

Ja, den afspiller, jeg har, den kan sgu lave mange ting. Den er også bekåret som verdens bedste afspiller. Eller controller.

dag, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

det var meget sjovt i hjem, men der var der faktisk ikke rigtig mange pladeønsker, men der var sgu masser af lyttere på. Som sædvanligt ligger jo ud med Cosmonova. Efterfulgt af en dansevenlig udgave af Aha.

Ja, det var en Dantevin udgave her fra Coldplay, Viva Del Vida. Timmy Trumpet, Fitman W&W og The Hole. Det vil sige Madhouse.

Ja, der var det nok ikke længe for alle mine faste lyttere, det kommer på. Timmy Trumpet, W&W og Topetti Darul. Og vi ser dem lige Madhouse. Jo, vi tænder dig i stereo, men jeg er ikke forelsket. Her er det stereo eller Tag nogle plader, skrig til mig. Kom ind på tanden og hygge os her på den her kedelige aften. Jeg skal da i hvert fald underholde jer helt frem til midnat. Måske.

skal der til lyde på det nummer herfra. DJ Alligator, Ice Ice Baby. Hey, Pina Kuboy. Det skal vi da prøve at lave lidt om på. Jeg har jo spillet den flere gange i en anden udgave, men her får du en sådan lidt mere hard trance udgave af den.

sagde Armin van Buuren har lavet et samarbejde i gamle dage med Timmy Trumpet. For det nummer her er til mødet her, Anita. Den bliver en lille smule mere redrummet her, end det plejer at være.

Armin Van Buuren fra Mixxertid den 26. september i København. Her var det Jimmy Trumpet og Armin Van Buuren og nummer Anita. Vi skal da have lidt

Lidt af mig til udgave, det plejer at være, hva'? Zone Tanai, og vi tager Dance Monkey. Ja, jeg kunne da godt tænke mig at se en lille smule mere gang i vores chat, men der er masser af platter uden for chatten, men jeg har masser af tid for mig. Pladsker kommer der også nogle stykker af. Der kommer noget pladsker, man kunne spille noget Lost Del Rio. Det kan jeg da godt.

Ja, jeg så dem i gamle dage i 1994, så tog dem i Københavns Idrætspark. Pink Floyd med de, der går i opløsning. Det er da en del år. Det er en del år siden. Ja, David Gilmour, han synger stadig, men han er også op i alderen.

Gamle klassikere taget op igen. Ray Charles, Hit the Road Jack. Hey, vi har jo september nu den her måned, og det er jo den måned, hvor jeg har fødselsdag i os. Vi tager et masse op her bestående af Earth, Wind & Fire og The Best Man Jack.

Jo, jeg er først den 28. september. Earth, Wind & Fire, feat. From the Bassman Jack. Ja, skulle vi ikke have det plads, Green? Det her, det er sgu en okay. Det er...

Ja, i gamle dage, der var Chesto i trance i det, men det er sgu ikke mere nu, og sådan lidt mere house-agtigt. Men det er ikke dårligt. Chesto! Hey, Martin Jensen, er han ikke dansker? Ham skal vi da have.

Ja, det ser sgu ikke sådan ud. Men vi skal da have noget musik til dem, der går ud på arbejde, og dem, der går rundt omkring, som ikke er på chatten. Men glem nu ikke, har I pladen, så sender man sgu da bare nogle sms'er ind.

Ja, som I nok hører, så var det mere en optempo udgave af klassikeren. The Real Slim Shady fra selvfølgelig. Jamen, hvad skal vi have? Max Boner!

Nu vil jeg diske op med et nummer tilbage på de gode 90'er og et fra begyndelsen af 80'erne. Sidst jeg spillede det nummer herude med diskoteket, så begyndte folk at klappe, da jeg var færdig.

Ja, som I nok kan se på mit cam, så har jeg fået bamserne til at holde vagt med min jinglespiller, som er en gammel Pioneer 2000 Nexus.

Jeg har altid nogle faste lytter, der kører trucks. T.W. McCall. Til pakkebussen derude. Har du fået pakket godt op?

Ja, de gik jo bare hinanden, fordi ja, så begyndte de at tjene penge, og så kunne de ikke forlise og sådan noget. Sådan er det. Vi skal have fat i en engel. Er der ikke noget med, at du kan lide den her klokkeblomst? Det er jo det, Mads Op, jeg har sat sammen, der består af Rockers by Choice, Fidoen Rasmus.

Happy Fanning-gruppe, der kalder sig Sixpence. Ja, som vi nok hører, så er jeg til et eller andet godt med i godteposen. There she goes, Sixpence. Det var du godt, altid godt, så den er sgu da bag vinkel.

det er et dejligt nummer, det nummer her for Alonso featuring Biggie Hill. Øger på det her Surrender. Ja, skal vi ikke have en sexy bags? Så er der min ønske et gammelt nummer fra Candice, en lille ring og guld, som er coming up, som vi siger.

Dire Straits in the mix. Så skal vi have se på en af de rigtig gode gamle her. Oprindeligt er vi helt tilbage fra 1986. Og det nummer her, det sender ud til min faste lytter. Han er på arbejde for øjeblik altid. Lytter han af de vores escort driver. Værsgo. S. Hall ved The Sun.

Mia, du godt, hvad vi skal prøve at lave, om jeg kunne finde ud af at lave noget danseversion af pladen, vi skal have på Chicago. It's hard to say, I'm sorry. Så kravs, pakkebussen skulle tilbage. Jo, jeg er på helt til klokken 7 måneder tidligt. Det er et pladskib fra Bimse.

Chicago. In the mix, hard to say, I'm sorry. Skal vi da lige have nogle dansehits, så vi kender? Den her gruppe eksisterer desværre ikke mere. Det er Da Punk. Og vi skal gå hen og blive en

Love That Line. Dimmi Navn, Peter Wayne Einstein. Vi skal da have to, vi kender. Det bliver nemlig Neil Diamond, Peter Wayne, Herman's House Band, Sweet Caroline. Derfor den, så skal vi ikke på et gammelt nummer tilbage fra 6.

Tilbage i 1996 blev det Tom for Expense, Never Ending Dream. Jamen, jeg må da prøve at se, om jeg kan finde ud af noget med noget Alicia Keys, Girls on Fire.

Jeg kunne også gøre den lidt mere hurtig. Vi gør den til en dansevenlig udgave her. Alicia Keys. Er det noget, der kan bruge sig?

Mere dansevenlig udgave, ikke? The Girls Is On Fire, Alicia Keys. Jeg har ikke fået lavet noget megamix med King Bonnie Tyler endnu, men jeg har da lavet nogle mashup. Hvad tager Bimse? Er det noget, der kan bruges?

Ja, Mads fra Herning, du vil din plads skal opfyldt her. Eric and Alive, vi skal have to numre tilbage på de gode 90'ere. Begge to ønskede klokkeblomst. Og det første, vi får lov at lege lidt med, det er selvfølgelig Superhero Days, efterfulgt af

Ja, to numre tilbage ved de gode 90'er. Space Invaders, Pete Wind Days. Begge ønskede af Klokkelums. Haha. Nu synes jeg, at vi skal gå lidt tilbage i tiden her. Så først skal vi have det nummer her med.

Ja, Sam Smith. Han vil gerne ud og grænse. Danse med nogen fremmede. Og den er fundet om i

0: What? Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da da down down down.
1: Ja, jeg ved godt, det er lidt sent, men det kunne da godt være, at vi kan få nogle flere på chatten, og jeg kan få nogle flere. Dansk grin. Er det stemning på, at vi skal fortsætte efter midnat, eller skal vi jumpe af? Eller skal jeg jumpe af?

ABC Express. Vi skal sgu og køre Sønotanje Traktor i Skånia. Jeg er en kammerat, der har en S650.

med Super Trooper. Jamen, vi skal da se på et af hans første numre, nemlig for Armin van Buuren, som jeg skal ind og se den 26. i København. Og vi tager det nummer, noget af det første, jeg fik fat i for ham, som er taget op igen, In and Out of Love her på Party FM. Og det ryger til Mads til Herning.

0: Ja, tilbage i 2013 lyttes han her på Armin van Buuren, Cindy Lama og The Beautiful Life. Vi skal tilbage til endnu længere tilbage i tiden. Gammel vinylsag her fra Hypertrack, We Say The Dark Side.
1: The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side.

0: eyes. Cold water hits my face. Only get up to see the skies. I raise my head, look up and I'm...
1: Jeg tror nok, at den eneste her på radioen, der stadig spiller vinyler, fordi du har så mange vinyler, som vi har, så smider man sgu da ikke bare ud. Jeg har sgu da det mine 12-10'er Technics. Det er sådan en nostalgipult, jeg har med sådan to 12-10'er, sådan Rudek M18. Yes, car driver. Dejligt at se, du er på. One More Time. En gruppe, der desværre ikke eksisterer mere. Der er punkt.

Men Kasper, der ikke lade være med, kan vi godt at høre, når vi lytter til sådan noget her. It's a bar song. Så skal vi da tilbage til 2001, der lyttede sådan fra prima donna Linda Scott. Ja, det er jo en af de der CD-magtige, som jeg har

Ja, tilbage i 84. Lyttet sådan her fra Tøserdrengene, Anna Dorothy McKeesen på vokal, på nummeret Indianer. Vi nummer sgu da lige en klassiker mere tilbage i de gode 80'ere. Ja, det er jo også en vinyl.

Ja, Mads fra Herdings kravlede ind til mig. Har du noget Teddy Swims? Masser. Og det nummer, jeg spiller for dig, det bliver den her. Teddy Swims. Og hvad skal vi? Vi skal ud af døren. Og den får vi mixet op af selveste Shebriddle.

Jamen, jeg er da flink. Jeg spiller sgu da en mere. Det er et stykke musik til mine faste lyttere, som jeg har en del af. Det er nemlig Mads fra Herning, som gerne vil høre noget Teddy Swims. Du får to numre. Du fik The Door, Please Do It In Bad Dreams.

op, hvordan det sagde, at vi falder i søvn. Ja, kan jo ikke spille hardstyle hele tiden, vel?

Summertime Madness. Summertime Madness. Ej, det var Tom og Tom Sadness, kunne jeg se.

TV2 og Faustik, de første kærester på munden. Det her, det er sgu en af mine favoritter, selvom det bliver sunget på tysk. Neelix! Altid fed musik fra Neelix. Heller ingen undtagelse.

Ja, det var selvfølgelig en nyt nummer fra Neelix. Vi skal da have et genhør fra en gruppe, som ikke eksisterer mere, desværre. Da Funk. Harder, better, faster, stronger.

Oprindeligt så er det her nummer jo ikke dem, der lavede den. Det her var det Paquitos udgave Living on Video. Den originale, det er jo et gammelt Trans 6 nummer. Oh, Satisfaction!

to Living on Video. Her får vi den originale Pepe Dam. Det bliver der sidste nummer, så kommer Kenneth Budin, så trækker jeg mig tilbage.

Jamen, jeg har jo også en masse tid, at skal jo rode på noget musik. Det er jo det, jeg går hele tiden. Jeg spiller musik for jer, og så roer jeg med tanter på. Det er det, jeg godt kan lide. Det er jo godt, at jeg kan spille så længe, når jeg er ferie.